0: زمان.
1: މި ފިލްމަކީ އޭގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކަށް ޒަމާނާ ނުގުޅޭ ތަފާތު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ އަދި އެކީ ބާވެތަކުގެ ފިލްމީ އުކުޅުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އުފައްދާފަވާ ފަހުގެ ތާރީހެއްގެ ކްލެސިކް ލިޓްރޭޗަރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފެއްދީ އެންމެ ފާހަކޮށްލެވެ އެންމަ ސެކޭ. މި ފިލްމުގެ މައިގަން ރޯލުތަކުން ފެންނަނީ ވަރަށް މަޝްހޫރަދި ހުނަރުވެރި ތަރިންތަކެއް ޖެސީ ބެކްލި, ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަދި އެނެއް ޕެނިންނާ ޕެނެލޯޕި ކްރޫޒ්, ޖޭކް ޖެލަންހޯލް ಅದೇ ಪೀಟರ್ ಸಾಸ್ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೊಳು ಹುಣರುವೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿನಿಗೆಂದೇ.